0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við suttjast á hóðu branda.
1: Hefur bílinn törfa skundjálp? Vi tar okkur av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sitter fyra at du slipper undan tryggvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Vinnum við samt veginn 60, með nautlunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnum við það. Og fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattið flæri. Svo fyrirtöka fótt við höfi á þess að vörur og tjana sig frá. Netverska og styrstjætt ykkur stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Hún til það spurningar, setjum svo í samband við okkur og með heimasug okkar eðla telefon 255-255. Vinnumessan 2060 við stórhöllu við tjaldi.
1: Hei, hett er Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtæri satt her að velja eit bílvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvað legt þú í? Á telefón 35 45 30 eða skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik en 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

Jólabor og Hullubranda. Haldi jólavarsna og Hullubranda. Vi hava góa mat, húnal í höllir og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á.

Vinnumessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Som fyrirtaka fá þitt höfi á þessa vörur og tjana sig fram, netverska og styrkja tykkar stöfi á marsnæðum. Tryggja tykkum bas á vinnumessan.fo. Om ditt av spurningar, sett oss i samband med okon om ens heimasugjökkara eller telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Stórhöllinni við Tjarnir.

madrassa frá Eichene. Vissu du at alla Jensen madrassar eru svanna mestar? Hetta merkir at eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og eru millum framkomnastu madrassar innan umhverfi og í heiminum. Og so eru tær reisn knæsandi gávar at liggja í. Vit leggja ikki til kvert sum helst. Eichene.

0: frá BGI. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við konu hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þær frá. 4.0.0.5. Velkommen til BGI.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigöti 3 að Rítvúshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gömsland að 3 minútur ekku. Så skunda þær og ring 44-00 og Bøylektur. Forresten, så fremja við eisne oljeskift, mekaniskrómvælingar og bílafotning. Som nægan nøtt, vi har við eisne bílvask, bæði innan og utan og vi polera så bílinn sér þessar spildi nøtjur ut. Du kan snjóta að koma kaffe með hann bøyjar, etla vi kor etter bílinn sér fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys og bøytun ikkje langt. Dekkservice. Ennig gøtta trøy og rydvigshalsen.

Visste du at så gullig gong bjóðu æstu vindu og húrar til vinna, bæði lutlar og stóverskallanir, timpervindu, trealvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærum tretu að röndun og vörum frá heimstasavæðarun, við allt til til gullig gong. Gullig gong. Tofta Jack 2, gullig veit.

0: Hej, þetta er David frá Betsiheim. Umhugsa að þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsiheim.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Bakkverstaði tegir sér af tryggingarskafun, steinslun í rútun, lakeringun og mengt annað. Og legg tui á lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavæstna Hulle Branda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tennast. Búileik ar en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vi. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi suttjast á Hulle